pa chia da la hone ne changubulava yana na te ko tenu nyala namela penge changwe yana na te ko tenu nyala